jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke,
1: og
0: du må ikke, og det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Sara Larsson från Stockholm County, eller Solna, närmare bestämt, är det hon kommer ifrån. Det var från 2010, mina damer och herrar, har vi gjort den här första kategorin den här dagen här, och vi reiser alltså tillbaka till 2000-talet. Här möter vi en ny deltagare, vi ska hilsa på Sondre Karlland. Är det är riktigt, Sondre?
1: Ja, nästan Sondre Karlland.
0: Ja, det var Karlland. Ja, vi håller oss till Karlland, vi gör det. Så bra, och herr Karlland, hvor är du, han befinner sig nu den här lördagen?
1: Nej, sykulven.
0: Sykulven, jajamensan. Sør for Storfjorden i Møre og Romsdal.
1: Stemme.
0: Ja, da har vi plassert deg skikkelig. Men du vanligvis går vel ut med skinnjakk og nagler og alt sånt, og du, Sondre, du liker ganske tøff musikk, gjør ikke det?
1: Ja, det egentlig det fritid jeg går med på.
0: Ja, du har poga på deg Whiplash ved par anledninger også.
1: Ja.
0: Ja, har du vært på Tons of Rock også da, kanskje?
1: Det har jeg vært siden 2016.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat, ja.
1: Det noen roll, da.
0: Ja, der møter du mange likesinnede, Sondre.
1: Ja.
0: Gjør det. Du, hvordan er det med deg? Sitter du I ensomheten, eller har du folk med deg?
1: Ja, nei, jeg sitter helt clean mutters alene.
0: Ja, sånn det med disse heavy metal-folkene, vet du. Det ingen som tør å komme på besøk, så da blir det ganske sittende for deg. Ja, jeg skjønner det. Men Sondre, vi skal prøve oss på 2000-tallet nå. Jeg skal ikke love at det blir så veldig mye dagler, altså, men ok, du vel kanskje litt mer alt spisende også. Otilie, hun kom seg så glatt igjennom 2010 at det var en drøm, så får vi høre hvordan det går med henne også nå da på 2000-tallet. Hvor? Det første spørsmålet lyder som følger. Jeg spør altså, hvem mangler I denne gruppa? Kurt Nilsen, Espen Linn, Alejandro Fuentes og, siste navnet der, må dere altså få ned på arket deres. Kurt Nilsen, Espen Linn, Alejandro Fuentes, og da mangler det bare en. Hvem det jeg skal frem til der I den gruppa? Spørsmål nummer to. Vi I år 2000. Da kom altså denne låten ut fra denne gruppa. Jeg vil ha navnet på gruppa selvfølgelig. Dere har et minutt på dere for å finne ut et svar. Lykke til!

0: Ja da, fra Liverpool, denne trioen her altså, som kom med Hooligan i år 2000. Men igjen så startet vi opp på hjemlige trakter i en kategori. Nå var spørsmålet, hvem mangler da i denne gruppen? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og så det altså en til med da. Hvem var det? Sondre, kanskje et stykke unna din komfortzone dette her når det gjelder musikk, men modig av deg å prøve likevel. Kan gjerne komme noen skudd fra hofta her. Spørsmål nummer en, hvem var det jeg tenkte på?
1: Gitarkammeratene, jeg er ikke snøringer.
0: Ja, du tar gitarkammeratene.
1: Ja.
0: Ja, så det, han heter gitarkammeratene, han siste her altså, ja. Ja, det er bra det. Det er bra at du svarer noe, vet du. På tidlig kan du hjelpe til her.
2: Ja, den satt litt langt inne, men plutselig så dukket opp Askild Holm.
0: Selvfølgelig må vi ha med Askild Holm. I de nye gitarkammeratene. Det er ikke et navn som de fant på det. Det var vel pressen som kom med det navnet. De brukte bare alle sine navn på denne gruppen. Og Askild Holm, ja, kanskje han har kommet litt i skyggen av de andre, og litt urettferdig egentlig. Askild Holm, han klarer seg utmerket bra på egen hånd og gir et veldig bra musikk. Så Askild Holm burde man låne et øre til. Det var han som manglet. Det betyr, Otilie har altså da fått et poeng. Og Otilie, kan du svare først nå da, vet du? Hvem var det vi hørte?
2: Det var Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten. Sondre, vær så god. Dette, du kan din Atomic Kitten, det har jeg følelsen av.
1: Ja. Jeg jo bare pass på det da, altså, det ikke en snøring.
0: De begynner å høres ut som superrov, dette her hos andre.
1: Ja,
0: men det er Atomic Kitten da, som Otilie helt riktig svarte. Vi summerer ikke opp, Sondre, men her kommer altså avrørende spørsmålene. Kanskje noen steg nærmere den musikken du vanligvis liker å høre. Jeg vet ikke, muligens, kom ut i 2000 dette her. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Sondre.
0: Her kommer jeg, Sondre.
1: YouTube med
0: Beautiful Day. Nå kom du, vet du, ikke sant. Nei, nå får jeg litt dårlig samvittighet at jeg hentet opp de andre spørsmålene til deg, Sondre, for det var jo fjernt unna det du vanligvis hører på. Men YouTube er jo mer på hjemme. Ja, det er det. Kanskje de duker opp på Tons of Rock, Sondre, kan det hende det?
1: Ja, det spørs det.
0: Men du vet hva, neste år, når du drar på Tons of Rock, så kan du ha med deg et flott krus hvor det står popquiz på. Det kan du ha med deg.
1: Ja,
0: så spraler du rundt på Økebergsløtta med den koppen i hånda. Da får du mange nye venner, vet du. Gjør det. Sondre, hyggelig å ha deg med.
1: Takk skal du ha.
0: Ha en fin lørdag, da.
1: Ha det bra. Ha det.

0: Henning Kvitnes da holder på, reiser rundt han, holder konserter. Henning har ikke tenkt til å gi seg med det han. Og det bra, det mange som glad i Henning. Evig, unnskyld, evig eies kun et dårlig rykte altså, som har kommet i 97. Det var 90-tallet det, nå det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Emil Vik Holsen. Hei Emil!
1: Hei da!
0: Hallo, hallo, hallo! Stort med deg i dag, ja?
1: Jo, bare bra. Jeg var på konsert i går, så.
0: Oi, ja, det hører du litt sånn rusten i går, det. Hvilken, ja. Hvilken konsert var du på?
1: Jeg var på Backstreet Girls i går.
0: Ja, da skjønner jeg fort at stemmen svikter. Var det mye allsang?
1: Ja, det var... Du hører det.
0: Dette har vært et tøff konsert, Emil. Oi, oi, oi. Ja, det bra det. De holder på fremdeles Backstreet, gutta. Og det jo bra med ny vokalist, da. Så har de ikke tenkt til å legge på røret, selv om Bjørn Müller gikk ut av tiden. Så det bra det. Og det låter fremdeles like bra, Emil?
1: Ja, nesten i hvert fall.
0: Nesten i hvert fall. Det er ikke lett å erstatte Müller. Det er jo ikke det. Men du har grei på 80-tallet. Du altså i begynnelsen av 20-årene, Emil. Men 80-tallet, det har du grei på.
1: Ja, det største... Ja, jeg vil si det.
0: Ja, det jo det. Varmer en aldrende skar hjerte dette her, at de unge er opplest på musikkhistorie. Det må jeg si. Ja, ringer fra, Emil.
1: Ringer fra?
0: Du ringer fra, ja. Ja. Du ringer til, det kan du si. Ja, du har ringt til, det oss, men du ringer fra Trondheim, er det ikke der du oppholder deg?
1: Jo,
0: ja, det er bra. Det er ikke noe rart at Emil ikke hører så godt. Det må da være mye sus i øra der nå etter konsert med Backstreet. Ok, Emil. Otilie, jeg bare minner om det, har vært med oss siden starten, og skal også prøve seg på 80-tallet nå. Og vi forlot hallen med Henning Kvitnes, og hvorfor ikke liker han holde oss der? Spørsmål nummer 1 lyder som følger. Hva kalte Ole Evenrud seg når han ga ut sine tre første album på 80-tallet? Ja, hva kalte Ole Evenrud seg altså han i starten av karrieren på 80-tallet når han ga ut sine tre første album? Spørsmål nummer 2, her vi 1982. Jeg vil ha navn på band, og så får du suge på den karamellen i cirka ett minutt, og så vil nok sikkert Ida lure på svar. Lykke til!

ei ingen postmann å se. For posthuset kondemnert og kassa di revet ned. Og venter du et skattebrev, så må du lete selv i digipost, for intet kommer.

0: Ja, det var en duo det, Shawn Mendes og Julia Michaels, akkurat som vi en duo, Kåre Magnus. Mm.
1: Hvem Shawn Mendes og hvem Julia?
0: Det jeg Shawn, ja.
1: Ja, det jeg hun, Julia.
0: Mm. Med feminin hånd sitter du foran meg og holder en kopp kaffe. Mm. Og det passer egentlig godt til neste tips, for det å sette seg ned, ta seg noe å drikke, være hjemme, og ikke minst høre på jazz. Mm. For jazzen jo høstens sjanger, og jeg har funnet ut at det umulig, hvis du hører på jazz hjemme i egen bolig, så det umulig å få masestemmen som ofte dukker opp i et familieliv. Mm. For eksempel, la oss si at du barn, skal på fotballtrening.
2: Jeg barn.
0: Du barn,
2: jeg. Jeg barn,
0: ja. Mm. Først var du Julia Michaels, og så mm. nå du barn.
2: Jeg barn, ja. Nei, mange roller.
0: Du på vei ut, og jeg skal si nå må du huske treningsbaggen.
2: Ja.
0: Mm. Vanligvis vi har sagt sånn, nå må du huske treningsbaggen!
2: Mm.
0: Ikke noe hyggelig.
2: Nei.
0: Men hvis vi har jazz
2: ja.
0: I egen bolig.
2: Ja.
0: Du, nå må du huske å ta med treningsbaggen. Du går tett. Og legger kanskje en hånd på skulder.
2: Ja.
0: Jenta mi, husk på treningsbaggen da.
2: Oi, ja, det veldig virkningsfullt.
0: Skal lage noen brødskiver.
2: Ja, ja.
0: Til du kommer hjem fra trening.
2: Ja, ja.
0: Og så skal jeg rope på mann.
2: Ja, da jeg mann da.
0: Ja, nå
2: mann. Ja. Hva det vi skal da?
0: Og det det også. Når du hører, det blir jo mer sensuell stemning ja, ja, ja. I boligen.
2: Hvis du sier det til meg, skal vi gå på badet?
0: Ja, skal vi gå det vanligvis, uten i oss.
2: Ja.
0: Hvorfor skal vi på badet?
2: Ja, men bare, ja, kanskje vi skal puste denne sammen.
0: Ja, skal vi gå på badet? Jeg tenkte, nå begynner å si at man tenker. Jeg tenkte kanskje vi skulle ta en tur på badet. Vaske litt. Ja, skjønner du? Dette det beste tipset for disse ukene, kjære Norge, som jeg inne i akkurat nå. Hør på jazz. Det man blir ikke så kranglete. Man går tettere på. Og man, du vet, hvis man glemmer noe, det så nøye? Og jeg har glemt å kjøpe poteter. Da tar vi bare svin alene nå. Og noen grønnsaker. Det går jo fint, det. Trenger ikke poteter til den retten der, du. Det bare svin, det.
2: Ja,
0: jeg skjønner, det er umulig å lage problemer. Så jazz dere opp og bli klar for høsten.

0: Robert Plant efter en konsert på Hamar. Plus en førsteutgave av en svensk romanserie fra 30-tallet. Denne er forsikret og innelåst. Ga 100 kroner, men den er verdt mye, mye mer.
1: Fått en melding fra Bjørg her som skriver «Det beste kuppet jeg har er mannen min». Sammen i 36 år, gift i 30. Det var et kupp som jeg enda trives med hver eneste dag i gode og krevende dager. Og det var fint å høre, Bjørg.
0: Og så er det noen som ikke har gjort et kanskje så veldig godt kupp, men et dårlig kupp. Kjøpte en kortstokk og tror ikke fire kort var knekk. Knekt. God helg.
1: Nei, er det sant? Ja, det var ikke et like bra kupp. Og så fire kort da, gitt. Uffa meg.

0: Nå må vi ta opp en ting her. Nå må jeg bare fade ut Sofie Elsbekster, fordi du tok jo og leste opp en melding her om, skal vi se, ja, et dårlig kupp. Jeg kjøpte en kortstokk, og tror du ikke fire kortene var knekt? Flott sending.
1: Jeg trodde du forstod at det var humor, det var litt sånn, kjøpte en kortstokk, tror du ikke fire var knekt?
0: Neida, jeg trodde oppriktig at det fysisk var fire kort som var knekt.
1: For jeg trodde vi liksom var i, jeg begge skjønte humoren.
0: Nei, ikke du skjønte det, og så har du bare rent inn med meldingen her at skjønte du ikke det? Fire av dem var jo knekt, dette her jo bare lureri. Jeg skylder på at jeg sover ikke så mye om nettene, for jeg har en liten unge hjemme som er våken på natta.
1: Skylder på det, det skal
0: jeg
1: få lov til.
0: Jeg gjør det. Nei, vet du hva, den tok jeg ikke før meldingene kom inn, og jeg bare, åh, det var Det var en spøk. Åh, nå føler jeg meg veldig smart.
1: Og jeg som dro til liksom, på liksom, humorstemmen min.
0: Uff, jeg skjønte ikke, vet du. Nå skjønner jeg det. Veldig god spøk, da. Det var bare jeg som var, jeg var litt tregg.

Og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis, fikk du her I NRK P1. Og kanskje du som hører på sitter på ditt eget paradis nå, på høtta for eksempel. Det veldig, veldig mange som kaller høtta si for paradis. Jeg har ikke noe høtte, jeg har ikke noe paradis, men vi kan jo ta en tur til Nordens Paris. Og det var dårlig ordspill, men det går greit. Her får du Dagny fra Tromsø. Og låta C'est la vie.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Sånn cirka hver eneste høst så ser jeg Sopranos på nytt, og jeg må innrømme at jeg er ikke overrasket over, for nå har jeg jo sett den veldig mange ganger, men jeg merker meg at den personen som har valgt musikken til denne ikoniske tv-serien er utrolig glad i Eurythmics. Vi hørte altså Thorn in My Side. Kan jeg få

Nydelig låt fra Tommy Fredvang. Dette valsen heter den. Og mens vi hørte på den så passerte klokka 10:30 denne lørdagen. Jeg heter Alexander og jeg har tenkt å være her med deg i en halvtimes tid til. Jeg rekker en god del fine låter før da. Og akkurat nå så skal vi ta

Kort og grei titel på låten Lars Vaular gjorde sammen med Kork. Noe hette den, og den kom fordi Vaular har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!